0: Bahia. Ah, na tunika mtuia bibi. Na Bahia Kasongwere.
1: Voilà.
0: Na huyu anasema jambo mzee. Merci kwa kipindi. Kazi njema kwako. Hapa ni Ombeni Warewore.
1: Voilà, message hatuna tena deni na mtu.
0: Tunasema ni 09 94 02 88.